0: No, pa tie sme tak vyšpírali, keď sme ti ubyli 16 jedinov, teda tá pandémia COVID prišla, dvajú nejsme mohli, nejsme mohli zastaviť, teda nikaj pri tá ustalo.
1: Aha, keď s tým goreňalo, ja.
0: To, no, pa zdvajka je naša družstva penzionistov, je 300 let, ktoré u obližnicu namerali letos, pa tým nakmino to kýka na mysli prišli popraviť, koji by další vyči vstanili.
1: Ob stari muzikanta do tih
0: tekusta. Ja, pa ti je enaži veko 80 restora, kular na mici, da go poznaš. Klaro, nekaj motor tu tam upravila, kaj tu 97 restora. Ja, še tam se bil, koji na uva nikšet su, bila mlada od nas. No, za eno se spravo, ženska. Ej se, kaj tam je prači, v nejme ti zvojne i prišo, da pa se koji to zvojnamo. Najzad, kaj bi, koji bila od dvojnome, kaj nikde nikaj ne bila. Da pa, ta što se je včinu za njih do sveta, kaj ti se ne more pozabite. Pa tie sú 4 deti vstavili. Stavili sme 3 etašní, ktorí sme prvý tu byli, to je šogurty, pa tie tam mladé je svi prišiel, mladá, bola mladá kok mina. Keď tam zvajtujem na toho obletnicu, napravi dámo.
1: Od kej cú na gej tá mladá
0: kok? Ja, Štievanovac.
1: Pa što ješ, keď ty od starých gesti?
0: Pa Fodor babi, tu je šogur, pa ďo.
1: Pa ty več rovatina,
0: ne.
1: Mariano, ne, ne. Pa ty zaj more, Miki nikad na tej 4 ľudia napísať?
0: Napísu ja. Napisao, ja pa tisto mamu vajo, kaže probamo kapat je. Gdje pa kao, za jedni mjesec smo imeli premijer, augustu še 3.20. smo imeli premijer.
1: Preistao blednje.
0: Preistao blednje je stara jedinoša poštvo.
1: Ti si nečosik od začetka.
0: Ne, gdje pa kao ti se še odijelo. Gdje pa kao se 16 let penziji zove. Sam ti ste leko ne zostao postičih penziji bije.
1: Mi se več na more, ne?
0: Gdje pa najži tiježi fejstvi, kaj najke zato. Gdje pa ono je tuš, čako, 84 let stara.
1: 80 let starejša, kako mi bo.
0: Ja.
1: Una se, svoj dobra bila, ka una spejvate, plesate,
0: ja, špil. Tam tu nikaj bila, ka vestav pila spesa, vestav pila najvenja vestav, da ti se...
1: E pa to te že to gej za cikšo društvo, ka zad koje
0: na, za kuj, no.
1: Na smaj pride.
0: Ja ven za kuj, pa za koga volam.
1: E pa na kak? Sikši manjiš ga loga člika, pa ne tako dobro ga pa te na smaj pride.
0: Tako, zvaš, te štir djede, prikata